треба зайвих слів. Слухай.

Явір FM. Вімкни хороший настрій. Насолоджуйся нон-стоп. Слухай.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Інакше сняться абсолютно сне. Інакше хочеться всього в житті. Інакше бачу.

Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Яві.ФМ.

0: пішні. Слухай.
1: Небо було свідком подібні злеть. Як довив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чули, як я рідним казав, все добре.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться слово. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої дні на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю. І ти повір.
1: Я вірю.

0: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Я вірю. FM.

0: Реклама.
1: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український про
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Коли душа співає.

0: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти «Металопластмасу». Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно.
1: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
2: Хочете низьких цін? Завітайте у «Диво Цін». Магазин-склад формату «Харддіскаунтер», де якісні товари за чесними цінами щодня. Крупи та бакалія, молочні вироби, ковбаси, свіже м'ясо, побутова хімія та багато іншого. Готові до співпраці по перерахунку. Овруч, вулиця Князя Олега, 11Е. «Диво Цін». Більше вигоди в кожній покупці.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM.
4: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір FM.

Пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

зайвих слів. Слухай! Радіо!

0: Γέντερ FM.
1: Вітаю, з вами Івана Демкевич. Далі у випуску новин про головне на ранок середи, 5 серпня. Загальноукраїнські новини. Росія атакувала 28 балістичними і протикорабельними ракетами по території України. Як зазначає командування повітряних сил, в ніч на 5 серпня, починаючи з 18 години 4 серпня, росіяни атакували протикорабельними ракетами «Циркон Онікс», 24 балістичними ракетами «Іскандер», використали 115 ударних безпілотників із території Курськ, Мілерово, Орел і окуповані Донецьк та Крим. Більшість дронів були реактивними, основним напрямком удару стала Київщина. За попередніми даними, станом на 8:30 ППО збила або ж подавила 98 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання ракет та 17 ударних безпілотників на 26 локаціях і падіння збитих на 6 локаціях. На деяких річках України зафіксовано рекордно низькі рівні води. Міністерство економіки та довкілля повідомляє, що зберігається стійке маловоддя. На окремих водних об'єктах фіксують історично низькі рівні води. Це впливає на екосистеми, водопостачання, сільське господарство, енергетику та економіку загалом. За даними Українського гідрометеорологічного центру, станом на 3 серпня на більшості річок спостерігається низька літня межа. Найскладніша ситуація на річках Карпатського регіону, притоках Середнього Дніпра, Прип'яті та Південного Бугу, на окремих гідрологічних постах річок Дністер, Орава, Ріка, Віча, Турія, Західний Буг, Турія, Стир і Південний Буг. Рівні води вже стали нижчими за мінімальні значення за весь період спостережень. Мінекономіки спільно з Державним агентством водних ресурсів та Українським гідрометцентром продовжують постійний моніторинг гідрологічної ситуації. Новини області. На Львівщині триває боротьба з пожежами в екосистемах. За минулу добу рятувальники ліквідували 19 пожеж. Вогонь знищив понад 8 гектарів природних територій. Окрім цього, триває ліквідація торф'яних пожеж поблизу села Зелів Яворівського району та села Сатигів Львівського району. Ці пожежі є особливо небезпечними, адже торф може тліти під землею тривалий час, а вогонь поширюватись на значній відстані. Щодня надзвичайники додають максимум зусиль, аби локалізувати осередки займання і не допустити їх подальшого поширення. Сьогодні на Львівщині очікується надзвичайна спека, висока температура повітря, суха рослинність і вітер будуть створювати вкрай високий ризик виникнення нових пожеж. Достатньо лише однієї іскри, непогашеного недопалка чи сірника, щоб вогонь охопив великі площі. Закликають мешканців області бути відповідальними, не спалювати сухостінь, не розпалювати багаття у природних екосистемах, не кидати непогашені сірники та недопалки. Бережіть себе, людей поруч і нашу природу. У Яворівській громаді сьогодні зранку будуть відновлювати газопостачання. У Яворівській міській раді зазначають, що вчора у зв'язку з проведенням планово-профілактичних зупинок газорозподільчої станції відповідно до графіка тимчасово припинялась подача газу споживачам міста Яворів, сіл Сарни, Мельники, Любині, Воля Любинська, Липники, Роснівка, Наконечне перше та друге, Породенко, Чернелява та Лісок. Сьогодні з 9 години планують відновлювати газопостачання. Мешканців просять дотримуватися правил безпеки під час відновлення газопостачання. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з нами. Наступний випуск новин слухайте вже зовсім скоро.
2: Реклама. Потрібно швидко таксі.
0: Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
4: Реклама на Явір FM.
5: Явір FM. Твій музичний супутник.

0: чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Hit music only. Явір FM.
1: Привіт, це як так? На радіо Явір FM зараз звучить моя пісня «Буду собою». Головний сингл мого нового альбому. Ви маєте це почути.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Доброго ранку, друзі! Ярослав вже на зв'язку, як завжди, самого ранку в ефірі. Сьогодні в нас середа, 5 серпня, вже майже фініш цієї робочої гонки. Хтось прокинувся ще до будильника, хтось, може, ще тільки зараз намагається зрозуміти, де він і який рік. Нормально всі ми люди, особливо я ще не до кінця відійшов від сну, але вже з вами, значить, ранок вдався. Якщо є щось гаряче в чашці, беріть і слухайте, бо далі буде тільки цікавіше. Ну, а через кілька хвилин коротко глянемо, що там по погоді.
0: Кидайся разом із Явір FM.

0: новини на Яві-ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Загальноукраїнські новини. Детальніше про ворожу нічну атаку. За словами президента України, основною ціллю нічної атаки ворога був Київ і область. Зокрема, через атаку постраждали склади цивільних підприємств, є жертви та поранені. Росіяни били по об'єктах, які не дотичні до війни, пивоварні компанії, складах будматеріалів, цивільній логістиці. Станом на 9 годину ранку відомо про 17 жертв і 44 поранених в Києві та області. Важкий удар був, адже він складався з 24 балістичних ракет, 4 цирконів оніксів та ще 115 дронів, значна частина з яких реактивні, зазначив президент. Він наголосив, що перехоплювачі балістики – те, що могло б зберегти життя загиблих сьогодні. Тому дуже важливо, щоб партнери усвідомлювали, що затримка з їх постачанням або неготовність передати антибалістику – призводить саме до таких жахливих жертв і руйнувань. Новини області. Через спеку заборонено в'їзд до Львова вантажівкам. Як повідомляє прес-служба Львівської міської ради, через спеку форум тимчасово заборонили в'їзд до Львова з 8 ранку по 22.00. Заборонено, зокрема, рух транспорту загальною масою понад 24 тони з навантаженням на вісь понад 7 тонн. Обмеження діють на вулицях Городоцькій, Стрийській, Зеленій, Личаківській, Науковій, Кульпарківській, а також інших визначених вулицях. Такі заходи впроваджують, аби уникнути деформації асфальту. Перевізники просять завчасно скоригувати маршрути і дотримуватися встановлених вимог. У Львові зафіксували 80-річний температурний рекорд. Як зазначають синоптики Львівського гідрометцентру, 4 серпня у Львові стовпчики термометрів піднялися до плюс 35 градусів за Цельсієм, що стало абсолютним температурним максимумом для цього дня за увесь час спостережень з 1946 року. Попередній рекорд 2014 року становив плюс 34,8 градусів за Цельсієм. З даними синоптиків, в середу 5 серпня може оновитися ще один рекорд. В області очікують аномальні плюс 42 градуса за Цельсієм, а в місті – до плюс 40. Це червоний рівень небезпеки. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з нами, аби бути в курсі усіх актуальних подій.
2: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе – від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
3: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть. Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку. 23 серпня о 19:00. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
2: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря.
2: Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: За вікном зараз такий пік літньої спеки, тож тримаємося, рятуємося від сонця. В Яворові сьогодні панує справжнє пекло, вночі термометри показали 20-22 градуси, а от у день повітря розжариться до виснажливих 37-38. Опадів не чекайте, небо буде чистим, а легкий південний вітер майже не принесе прохолоди. І схожа мостиська зараз, схожа погода і в Мостиськах, і в Новояворівську, нічна прохолода зупинилася на Познань, плюс 19, а зате в день стовпчики термометрів сягнуть тих самих кремезних 36-38. І знаєте, саме головне це те, що сьогодні ясно, сухо і без дощів. І порада на сьогодні – пийте більше води, уникайте відкритих сонячних променів у пік години та бережіть себе.
1: Так звучить літо. На Яві РФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
5: Шукаєте стабільну роботу? То «Сніжка Україна» у Яворові запрошує до команди водія далекобійника та електромонтера. Якщо у вас є посвідчення водія категорії CE та готовність до рейсів території України, або ви маєте профільну освіту електромонтера, досвід роботи від 2 років і відповідну групу допуску, тоді ми чекаємо саме на вас. Пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну роботу, конкурентну заробітну плату та гідні умови праці. Телефонуйте 067 608 0901. «Сніжка Україна» – стабільна робота в надійній компанії.
6: Хочете низьких цін? Завітайте у «Диво Цін». Магазин-склад формату «Харддіскаунтер», де якісні товари за чесними цінами щодня. Крупи та бакалія, молочні вироби, ковбаси, свіже м'ясо, побутова хімія та багато іншого. Готові до співпраці по перерахунку. Овруч, вулиця Князя Олега, 11Е. «Диво Цін» – більше вигоди в кожній покупці.
1: Реклама на Явір FM.
7: Явір FM.

0: Доброго сонячного ранку всім, хто слухає зараз, я Вір ФМ. 11:03, тому, як завжди в цей час, я, Таня Ожанська, вже до вас приєднююсь, тож продовжуємо наш ранок і потихеньку переходимо в день. Так само наше ранкове шоу плавно переходить в денне. Хто вже з кавою, той молодець, хто ще без неї саме час це виправити, ну і бажано з холодною кавою, бо на вулиці нереальна спека. Ну і, звичайно, залишайтесь на наших хвилях, я Віра ФМ, тому що будемо слухати гарну українську музику, говорити про цікаве та актуальне і просто ловити хороший настрій. Тому не перемикайтесь.
1: Прокидайся разом із Явір ФМ.

0: новини на Яве ФМ.
1: Вітаю, з вами Іван Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Загальноукраїнські новини. РФ знищила сортувальний центр нової пошти у столиці. Прес-служба компанії повідомляє, що через масовану російську атаку 5 серпня був знищений сортувальний центр нової пошти у Києві. І через удар загинуло троє людей, ще восьмеро отримали поранення. Наразі нова пошта оцінює наслідки атаки. Також повідомляють, що компенсують клієнтам повну оголошену вартість пошкоджених відправлень. Представники компанії мають зв'язатися з кожним клієнтом і повідомити деталі відшкодування. 6 областей є без світла. Станом на ранок 5 серпня частина споживачів в 6 областях України залишаються без електропостачання через бойові дії та обстріли енергетичних об'єктів. Зокрема, відомо про знеструмлення в Донецькій, Миколаївській, Сумській, Харківській, Київській та Чернігівській областях. Енергетики проводять відновлювальні роботи. Ще 78 населених пунктів у Житомирській, Київській та Чернігівській областях залишаються без електропостачання через негоду. Ремонтні бригади працюють над відновленням електропостачання там, де це можливо. Водночас застосування обмежень споживання електроенергії протягом 5 серпня наразі не прогнозують.

ситуацію на фронті. Уражено пункти управління безпілотників, переправу та інші об'єкти ворога. Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, під ураження потрапили пункти управління безпілотників в районах Малих Щербаків Запорізької області, а також на Донеччині та на території Курської області РФ. Крім того, українські військові уразили пункт управління противника в районі Бахмута і завдали удару по переправі через річку Мокрі Яли поблизу села Веселе на Донеччині. За даними Генштабу, російські війська використовували її для військової логістики, перекидання особового складу озброєння та матеріально-технічних засобів. Окремо українські захисники також вдарили по складу матеріально-технічних засобів російської армії в Ішуші, що в тимчасово окупованому Криму. Новини області. За минулу добу на Львівщині через ДТП травмовано двох пішоходів. Поліція Львівщини повідомила про ДТП 4 серпня, яке сталося близько 12:30 вночі в селі Меденичі. Там водій мотоцикла, 18-річний житель району, здійснив наїзд на 45-річного мешканця Другобицького району. Через ДТП пішохід та мотоцикліст отримали тілесні ушкодження і були госпіталізовані. Ще одна ДТП сталось близько 23:15 на вулиці Заміській в Самборі. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля, 68-річний житель Самбора, здійснив наїзд на 54-річного місцевого мешканця. Через ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження і також був госпіталізований. Правоохоронці встановлюють обставини обох ДТП.

0: Реклама.
1: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
2: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM.

0: Друзі, маємо дуже красиву історію, в якій поєдналось, напевно, все. Україна, музика і наші неймовірно красиві Карпати.
1: Так, на Говерлі 35 музикантів одночасно виконали гімн України та на цимбалах.
0: Ну і таким чином встановили рекорд України. От уявляєте, 35 цимбалів і всі разом звучать на найвищій вершині нашої країни.
1: До речі, учасники піднялися на Говерлу зі своїми інструментами, що просто не на сцені чи в концертній залі, а прямо серед Карпат виконати таку головну пісню України.
0: Ну і мені здається, це має бути таке дуже особливе звучання, коли навколо гори, природа, а над усім цим лунає український гімн.
1: Ну і ще один такий, до речі, цікавий момент. Цим виконанням музиканти не просто встановили рекорд, а показали, що українська культура може звучати буквально на найвищому рівні.
0: Так, і причому у прямому сенсі, бо вище Говерли в Україні вже нікуди.
1: Тож, як ми бачимо, 35 музикантів, 35 цимбалів, і Говерла, і гімн України. Ось така дуже українська історія.
0: Ну і погодься, Ярослав, є щось неймовірне в тому, коли українська музика звучить просто посеред наших Карпат.
1: 100%. І знаєш, такий рекорд точно хочеться запам'ятати не лише як цифру, а як момент, який об'єднав людей і музику.

0: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Тільки хіти.

0: Хто ще не в курсі, сьогодні у нас, до речі, Міжнародний день світлофора. І ви знаєте, що з'явився перший світлофор не в Німеччині, не в Японії, а в Лондоні ще в далекому 1868 році. Його придумали для регулювання руху взагалі коней і карет біля британського парламенту. І працював він на газу, так, не на електриці, щоправда, довго не протримався, стався вибух і ідею на час закинули.
1: Ну, а от перший електричний світлофор з'явився вже у США у 1914 році в місті Клівленд, і з тих пір він почав нормально працювати. І цікаво, що жовтий колір додали не одразу. Спочатку було лише червоне і зелене світло, а от в Японії зелений колір називають синім, бо в японській культурі немає такого чіткого розділення між цими кольорами. Ну і в Німеччині є знаменитий ампельман. Це такий чоловічок на світлофорі, якого навіть на сувенірах друкують.
0: Отак, от день світлофора, скільки історії за ним стоїть. Ну і головне, де б ви не були, пам'ятайте, світлофор – це не просто ліхтар, а справжній рятівник. І не перебігаємо де-небудь, а то знаєте, деколи йду по леваді, біжить з одного кінця в другий, по сторонам не дивиться, друзі, так не можна. Переходимо на зелений на світлофорі, і все буде безпечно, для цього він і існує.

0: Якщо на четвер у вас ще немає планів, то маємо стане для вас один такий спортивний варіант, особливо для наших слухачів з Мостиськ.
1: Так, адже вже завтра, 6 серпня, у Мостиськах відбудеться Кубок села Твіржа з міні-футболу, а саме на штучному майданчику стадіону Карпати. Тому приходьте, беріть друзів і вболівайте.
0: Саме так, усіх охочих запрошують підтримати команди та подивитися футбольні поєдинки. Бачимо, Мостиськ четвер обіцяє бути точно спортивним.
1: Тому любителі футболу чекають вас у Мостиськах на стадіоні Карпати вже завтра. Приходьте вболівати, бо знаєте, без глядачів футболу зовсім не той.

0: вами Іван Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Загальноукраїнські новини. Після російської атаки на Київщині погіршилась якість повітря. Про це повідомляє військова адміністрація. З їхніми даними, підвищений рівень забруднення зафіксовано у Вишневому, Обухові та Броварах. Там виявили збільшення концентрації діоксиду вуглецю та дрібнодисперсного пилу. Підвищений рівень дрібнодисперсного пилу також зафіксовано в Іванкові, Боярці та Василькові. Фахівці зазначають, що під час пожеж у повітря потрапляють продукти горіння та тверді частинки. Вони можуть негативно впливати на здоров'я. Мешканцям Київщини рекомендують зачиняти вікна, менше перебувати на вулиці, пити достатньо води і за можливості використовувати очищувачі повітря. Уряд організує зустрічі з бізнесом для безперервної роботи логістичних і торгових компаній. Глава уряду, прем'єр-міністр України Сергій Корецький після чергового ворожого обстрілу в ніч на середу повідомив, що уряд організує зустрічі з бізнесом, аби забезпечити безперервну роботу логістичних і торгових компаній. Він зазначив, що буде організовано якнайшвидше подібну зустріч, щоб опрацювати необхідні рішення для забезпечення безперервної роботи. Він повідомив, що Мінекономіки вже отримало відповідні доручення. ЄС надасть Україні ще 1,4 мільярди євро прибутку від заморожених активів Росії. Як зазначає президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, кошти мають підтримати українське протистояння незаконній війні, розв'язаній Росією. Транш стане вже п'ятим таким переказом. Загалом від початку заморозки російських активів накопичилося 8 мільярдів євро прибутку. Також, за її словами, Росія повинна заплатити за руйнування, які вона спричинила, і вони планують використати кошти від імобілізованих російських активів, щоб переконатися, що вона це зробить. Надають Україні 1,4 мільярда євро з них, адже це має підтримати подальший опір України, зазначає фон дер Ляєн. Ці 1,4 походять з активів російського Центробанку, знерухомлених відповідно до санкцій ЄС, запроваджених у відповідь на агресію Росії проти України. Самі активи Євросоюз передати Україні поки не наважився, але відсотки за залишками готівки не належать Росії. СБУ затримала в Одесі агента російського ГРУ. Служба безпеки України повідомила, що контррозвідці вдалося затримати агента російської воєнної розвідки, який коригував ракетні та дронові удари по силах оборони України. Основними цілями росіян були місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки. Також агент намагався встановити розташування радіолокаційних станцій, зенітно-ракетних комплексів і мобільних вогневих груп. Чоловік обходив місто, фотографував військові об'єкти і передавав російській стороні координати. Крім того, він фіксував наслідки російських атак, щоб допомогти окупантам скоригувати повторні удари. На Львівщині повідомляють про погіршення якості повітря, адже поблизу Львова та Яворова палають торфовища. Мешканців закликають закривати вікна і, зокрема, називають групи ризику, які можуть більше постраждати від смогу. Нагадаю, за минулу добу на Львівщині було ліквідовано 19 пожеж в екосистемах, які знищили понад 8 гектарів природних територій. Наразі рятувальники продовжують гасити торф'яні пожежі поблизу села Зелів Яворівського району та села Ситихів Львівського району. Через надзвичайну спеку та вітер ризик виникнення нових осередків залишається критичним. Також, як зазначають фахівці, під час такої гарячої погоди є ризик більшого задимлення, і найбільше страждатимуть від нього діти, літні люди, вагітні жінки та особи з хронічними захворюваннями дихальної чи серцево-судинної систем. Тому насамперед варто уникати прогулянок на повітрі, зачиняти вікна, використовувати захист і проводити детоксикацію. Тобто пити 2-2,5 літри води на день, промивати ніс і горло сольовим розчином після вулиці. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з нами.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
1: Ветеранський бізнес. Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Коли не треба зайвих слів. Слухай.

0: Все норм. Живий. Скоро буду вдома.
1: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Ярослав, ти знав, що подорожі наодинці – це тепер головний тренд 26-го року. Тому треба забути про стереотипи, ніби соло-мандрівники просто не знайшли компанію.
1: Таня, я їх чудово насправді розумію. Нове дослідження від компанії «Оподо» каже, що люди просто втомилися від спільних групових чатів. Знаєш, як це буває? Обговорюєте відпустку місяцями, а в результаті ніхто нікуди не їде.
0: Ну, то точно таке є. Ну, а так, повна свобода планувати день під себе, плюс ідеальні умови для самопізнання і нових знайомств. І експерти кажуть, що люди тепер хочуть відкривати світ суто на власних умовах.
1: Ну, знаєш, звучить так заманливо, але я б не поїхав без класної компанії. Все-таки не той вайб.
2: Так звучить літо. На Яві РФМ.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку. 23 серпня о 19 годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через який повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: 13.04, ми продовжуємо наше ранкове шоу «Прокидайся» і маємо новину, на яку варто звернути увагу, особливо мешканцям Львівщини та Яворівщини.
1: Так, бо поблизу Львова та Яворова продовжують вже горіти торфовища, а саме поблизу села Зелів у Яворівському районі. Через це мешканці попереджають про токсичний смог.
0: Ну і це не просто такий неприємний запах, адже такий дим може бути дуже небезпечним для здоров'я.
1: Тому якщо у вашому районі відчувається такий сильний запах диму, бо є смог, краще все-таки, знаєте, зачинити вікна та по можливості менше перебувати на вулиці.
0: Ну і особливо варто берегти дітей, людей старшого віку та тих, хто має проблеми з диханням.
1: Ну а ще дуже важливо зараз не провокувати нові пожежі, не палимо суху траву, не розводимо багаття там, де це заборонено, ну і не кидаємо недопалки.
0: Так, бо через спеку і суху рослинність вогонь може поширюватись дуже і дуже швидко, тому, друзі, бережімо себе, своїх близьких, ну і нашу природу.
2: Слухай. Хіт мюзик онлі. Я вір.

0: Реклама.
1: Шукаєте стабільну роботу? То Сніжка Україна у Яворові запрошує до команди водія далекобійника та електромонтера. Якщо у вас є посвідчення водія категорії CE та готовність до рейсів території України, або ви маєте профільну освіту електромонтера, досвід роботи від 2 років і відповідну групу допуску, тоді ми чекаємо саме на вас. Пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну роботу, конкурентну заробітну плату та гідні умови праці. Телефонуйте 067-608-0901. Сніжка Україна. Стабільна робота в надійній компанії.
2: Хочете низьких цін? Завітайте у Дивоцін. Магазин-склад формату хард-діскаунтер, де якісні товари за чесними цінами щодня. Крупи та бакалія, молочні вироби, ковбаси, свіже м'ясо, побутова хімія та багато іншого. Готові до співпраці по перерахунку. Овруч, вулиця Князя Олега, 11Е. Дивоцін. Більше вигоди в кожній покупці.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Друзі, ви вже плануєте свої вихідні на кінець серпня, бо у нас стане просто класна ідея для всієї родини.
1: Так, 23 серпня о 16:00 в місті Яворів стартує 10-й ювілейний фестиваль Яворівської забавки. Усе дійство відбудеться у дворику культурно-мистецького центру «Сокіл».
0: Програма дуже класна. 4-ї вечора на вас чекають майстер-класи та виставка унікальних народних іграшок, а ще можна буде вдосталь наласуватися, посмакувати легендарним яворівським пирогом.
1: Ну і о 6-й вечора починається драйвове солома-шоу, ну а в 19:00 виступ заслуженого артиста України Зіновія Гучка.
0: Але найголовніше, цей захід є благодійний, і на фестивалі діятиме масштабний збір для потреб ЗСУ, тож це чудовий шанс і традиції підтримати, і задонатити нашим захисникам.
1: Тому, друзі, приходьте, плануйте вже свій день на це число, беріть друзів і купуйте наші неймовірно красиві яворівські забавки. Я вірю.

Любов, послухай. Hey! Ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.

0: Друзі, у нас на вихідних у Яворові буде доволі спортивно.
1: Так, 7, 8, 9 серпня Яворів прийматиме знову чемпіонат України з велосипедного спорту на шосе.
0: Ну і змагатимуться не лише дорослі. Чемпіонат проведуть серед юнаків, дівчат, молодших юнаків та молодших дівчат.
1: Ну, а програма, як завжди, насичена: командна гонка, парна гонка та навіть видовищний критеріум.
0: Тобто 3 дні швидкості, драйву і справжньої боротьби за результат.
1: Тож, якщо ви у Яворові цими вихідними, можна не просто спостерігати за змаганнями, а й прийти підтримати молодих спортсменів. Їм це дуже важливо.
0: Так, друзі, тому беремо своїх знайомих, друзів, хороший настрій, ну і приходимо вболівати. 7, 8, 9 серпня Яворів. Побачимось на старті.
1: Ну, а зараз 14.02 в Україні. Ранкове шоу «Прокидайся» завершується. Сьогодні в нас середа, 5 липня, хто забув. І, 5 серпня, вже я ще в липні застряг. А з вами в ефірі був, як завжди, Ярослав Паньо. Залишайтеся на позитиві. За вікном дивіться, яка класна погода. Всім і такого ж класного настрою до кінця дня. Почуємося завтра, як завжди, о 10:00. Не проспіть. Я вірю.

І так, друзі, доброго-доброго дня, на хвилях хвилі, знаєте, я ВРФМ, і починаємо наш денний ефір. Доброго дня, з вами, як завжди, Павло Гаврилко, і, ну, і наступні 4 години проведемо разом, будемо трошки говорити про все, що нині, знаєте, на слуху, там якісь, може, цікаві історії, кумедні історії, звісно, трохи музики, трохи гарного настрою, і, звісно, без вас там нікуди. Тож, влаштовуйтесь зручніше, якщо ви в дорозі, на роботі, чи вдома, чи де ви там є, залишайтесь з нами, попереду багато цікавого, просто зараз хороша музика на Яві РФМ.

0: Явір FM. Слухай.
1: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
2: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір FM.
4: Телефонний дзвінок, не пройшла цей урок.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Оло, знаєш, ну я навіть не знаю, що складніше: пробігти марафон чи спочатку вдягнути на себе 125 футболок.
1: Схоже, чоловік вирішив не обирати з того всього. Батько трьох дітей, американець Девід Раш, встановив рекорд Гіннеса, пробігши марафон в 125 футболках.
0: Так, 125 – це дуже і дуже багато. Знаєш, Павло, я в такій кількості футболок вже просто не змогла зробити, напевно, жодного кроку.
1: Прикинь, я йому ще й бігти 42 кілометри, причому лише на те, щоб вдягнути всі футболки, знадобилося близько 30 хвилин.
0: Ну і це був не просто веселий такий забіг. Через таку кількість одягу чоловікові стало дуже спекотно і вже на початку дистанції.
1: Його навіть довелося охолоджувати льодом і водою. Якийсь момент стан став серйозним, але він продовжив дистанцію, коли це було безпечно.
0: Ну а попередній рекорд, до речі, становив 100 футболок, тобто Девід вирішив, якщо вже бити рекорд, то одразу на 25 футболок більше.
1: І в результаті виходить новий рекорд Гіннеса – 125 футболок під час марафону.
0: Ну що ж, тепер ми точно знаємо, якщо у вас вдома забагато футболок, можливо, це просто майбутній марафонський рекорд.
2: Так звучить літо на Яві РФМ.

0: Явер FM. Павло, ти взагалі в курсі, що вчора сталося? Поляк Бартоломей Кубковський увійшов в історію. Він першим у світі переплив Балтійське море зі Швеції до Польщі. 160 кілометрів безперервно. 55 годин у воді без сну і без виходу на берег.
1: Так, стоп. 55 годин. Я коли просто встаю з ліжка, в мене, знаєш, в очах темніє. І я вже шукаю, за що там хопитися, так чим поскорше. А цей чоловік майже 2,5 доби просто от плив собі.
0: Та, Павло, просто плив. І знаєш, що найжорсткіше, за правилами, йому не можна було навіть триматися за човни, підніматися на борт чи навіть спати. І там супроводжуючі давали їжу, дивилися за здоров'ям, допомагали з орієнтуванням, але сам він мав бути тільки у воді. Ну і щоб рекорд офіційно зарахували, то вийти на берег і стояти самостійно треба було без сторонньої допомоги.
1: Знаєш, я б вже на 75-му метрі від берега почав махати руками і кричати: заберіть мене назад! Я передумав, це була дуже погана ідея. Він це розумієш, для нього це вже п'ята спроба. 4 рази не виходило, а на п'ятій от реально доплив вже.
0: Ну, знаєш, уяви собі, ти лежиш в ліжку, тобі важко навіть до кухні дійти за кавою, а десь там в Балтиці чоловік вже другу добу греб і думає, ну ще трохи і буде Польща.
1: Угу. І найсмішніше, що після цього він просто вийшов на берег і, мабуть, стояв собі спокійно. Я б після такого, напевно, відразу ліг на пісок і попросив, щоб мене забрали на ношах якісь.
0: Знаєш, тепер в мене, я думаю, в наших слухачів також буде така нова система мотивації. Коли буде лінь щось робити, просто згадаємо цього Кубковського і швидше за все згадаємо його і змотивуємось.
2: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
3: Реклама. 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
4: Вона не хоче крем-брюле, в неї є олив, тьотя хоче дядю.
3: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
5: Реклама на Явір FM.

0: Друзі, бачу на студійному годиннику вже 15:03. Це означає, що буду з вами прощатися. Дякую, що сьогодні мене слухали. Дякую, що були зі мною і в ранковому денному етері. З вами була Таня Ожанська. Бажаю вам легкого дня, легкого продовження дня, гарного настрою, ну і, звичайно, поменше зайвих клопотів. Ну, а ви не перемикайтесь, попереду ще багато музики та хорошого настрою, адже денний етер продовжує Павло Гаврилко. Всім па-па!
1: Я вір. FM. Слухай.

Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Загальноукраїнські новини. В першому півріччі 26-го року постачання ракет для ППО від партнерів скоротилося. Президент України Володимир Зеленський після наради з військовими, Міністерством оборони, командами Служби безпеки, ГУР та Офісу президента зазначив, що у першому півріччі цього року постачання ракет Україні для систем протиповітряної оборони скоротилося втричі порівняно із 2025 роком. За його словами, це значно відчутно на лінії фронту, і це те, що дійсно потрібно Україні, аби захищати людей і територію. Під час наради було визначено порядок додаткових кроків для захисту об'єктів інфраструктури в Україні. Також обговорили ситуацію на фронті, де ключова увага наразі зосереджена на Костянтинівці і Слов'янську в Донецькій області. Головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий, начальник Генштабу Ігор Скибюк та виконувач обов'язків міністра оборони Євгеній Хмара доповіли про стан підрозділів, їхні потреби в безпілотниках, а також фінансуванні. Під час наради йшлося і про кадрові зміни у Збройних силах України. Кількість жертв російської атаки на Київщину зросла до 16 осіб. Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. За його словами, кількість жертв через масований російський ракетно-дроновий удар по Київській області зросла до 16 осіб і ще 36 людей отримали поранення. Він висловив щирі співчуття рідним і близьким загиблих та навів оновлену статистику щодо постраждалих і руйнувань в регіоні. Зокрема, в Броварському регіоні було найбільше втрат, там ворог вбив 10 людей, ще 16 отримали травми. В Бучанському районі загинуло 5 людей, 16 поранено, пошкоджено 40 об'єктів інфраструктури. В Фастівському районі загинула 1 людина, 4 отримали поранення, пошкоджено 19 об'єктів. Загалом на Київщині пошкоджено 78 об'єктів, з яких 13 складських будівель, виробниче приміщення, 4 приватні домоволодіння, тепличне господарство та 59 транспортних засобів. Новини області. Відбулося перше засідання новоствореної палати регіональних молодіжних конгресів на базі Конгресу місцевих і регіональних влад при президентові України. Як зазначив

розповідає очільник Львівської адміністрації Максим Козицький. Львівщину на ньому представила голова молодіжного конгресу Львівської області Олеся Садова. Молоді лідери, які працюють у громадах Львівщини та інших регіонів, відтепер зможуть напряму говорити про проблеми і доносити свої ідеї щодо формування державної молодіжної політики. Йдеться про підтримку молодіжних просторів, розвиток волонтерства, можливості для навчання, грантові програми, участь у житті громад і все, що мотивує молодь залишатися в рідних містах і селах, будувати в них своє майбутнє. Він подякував Олесі Садовій за гідне представлення області і зазначив, що попереду багато роботи і важливо, щоб кожне рішення приносило реальну користь молодим людям у громадах. У Львові відбудеться масштабний книгообмін. Вже 16 серпня відбудеться традиційний книгообмін під назвою «Книжкова площа». Цьогоріч акція охоплює 10 міст України та світу, зокрема Токіо в Японії. Принести книги на обмін можна до 10 серпня і, як зазначають організатори, загальна акція, мета якої – зробити книги доступнішими і підкреслити унікальну роль бібліотек як координаторів книгоруху. Одночасно книги будуть обмінювати у Львові, Тернополі, Теребовлі, Житомирі, Дніпрі, Кривому Розі, Білій Церкві, Хмельницькому, а також в Ярмолинецькій ОТГ. У Львові локацією для книжкової площі вже традиційно стане площа перед пам'ятником Іванові Франку по вулиці Університетській 1. Нагадаю, збір книжок триватиме до 10 серпня включно. Це були новини на Явір FM. Залишайтесь з нами. Наступний випуск вже зовсім скоро.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть. Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку. 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
5: Реклама на Явір FM.
6: Явір FM. Музика без зайвих слів. Слухай. Радіо.

0: кажуть, в житті багато акторів. Найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.
1: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір ФМ.
2: Привіт. Здається, я скучу. Літо, сережки, черешень, чорниці, літо. Вночі розкриті, не спиться.

0: танцюють на колінах у мене посить.
1: Так звучить літо на Явір ФМ.
2: Ми, знаєте, часто думаємо, що для довгого життя достатньо правильно там харчуватися, займатися спортом і не мати шкідливих звичок. Але виявляється, іноді небезпека ховається у надзвичайніших таких більш щоденних діях. Лікарі назвали кілька звичок, які можуть поступово шкодити здоров'ю. Ну і перша робота без достатньої безпеки. Здавалось би, що там може бути такого складного в тому, щоб полагодити дах чи почистити водостік, але саме падіння зі сходів і драбини часто закінчується серйозними травмами. Друга проблема – постійний недосип. Ми звикли жертвувати сном заради роботи, навчання, всяких справ, але організм такі кредити, можна так сказати, потім повертає. І не завжди, знаєте, з такими приємними наслідками. Також небезпечний є хронічний стрес, коли людина постійно перебуває в напруженні, це впливає не лише на її настрій, а й на серце, травлення та взагалі імунітет. Ще одна сучасна проблема – занадто багато сидіння. Навіть якщо ви тренуєтесь кілька разів на тиждень, багатогодинне от сидіння щодня все одно шкодить організму. А ще медики радять не ігнорувати свій психологічний стан. Тривога, оце виснаження чи там постійне відчуття напруги – це не просто такий поганий настрій, а сигнал, на який варто звертати увагу. Тож здоров'я вам скажу, що це не лише якийсь там спортзал і корисна їжа. Іноді воно починається з простих речей – виспатись, зробити перерву, вийти на прогулянку і подбати не тільки про тіло, а й про свій внутрішній стан.

0: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
1: Шукаєте стабільну роботу? То Снежка Україна у Яворові запрошує до команди водія далекобійника та електромонтера. Якщо у вас є посвідчення водія категорії CE та готовність до рейсів території України, або ви маєте профільну освіту електромонтера, досвід роботи від 2 років і відповідну групу допуску, тоді ми чекаємо саме на вас. Пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну роботу, конкурентну заробітну плату та гідні умови праці. Телефонуйте 067 608 0901. Снежка Україна. Стабільна робота в надійній компанії.
2: Хочете низьких цін? Завітайте у Дивоцін. Магазин-склад формату хард-діскаунтер, де якісні товари за чесними цінами щодня. Крупи та бакалія, молочні вироби, ковбаси, свіже м'ясо, побутова хімія та багато іншого. Готові до співпраці по перерахунку. Овруч, вулиця Князя Олега, 11Е. Дивоцін. Більше вигоди в кожній покупці.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Тільки хіти.

0: Явір FM.
1: Забери мене, забери мене.

0: Доброго дня, ми з Ядер ФМ.
1: А ви знали, що одна і та сама мова водіїв в різних країнах може означати зовсім і різні речі? Десь мигнув фарами – подяку, а десь це можуть сприйняти як якусь там претензію. Ну, або, знаєте, оце аварійку включають, ну, в нас вже заборонили це, але до цього так робили. Аварійку включали, знаєш, подякували. А в різних країнах зовсім різні значення. І тому маю таке от ще серпень на стіли, і багато хто з нас поїде десь на машині своїй, так думаю, що поїдуть, а? Поїдуть, і бо там є інакші правила, тому треба трошки знати оці правила, або навіть якщо ви будете десь орендувати машину. Ну і вирушаючи за кордон автомобілем, українці, знаєте, зазвичай перевіряють там штрафи, швидкість і платні дороги, але мало хто думає про водійський етикет оцей. Наприклад, в Великій Британії дальнє світло – це знак ввічливості. А в Румунії не можуть і попередити, і привітатися, і навіть показати емоції. У Фінляндії водії в Лапландії можуть мигати фарами, щоб попередити про північних оленів на дорозі. У клаксон в різних країнах, тобто клаксон оцей, не знаю, як вам ще по-інакшому пояснити, це взагалі окрема історія. Для когось це сигнал небезпеки. Наприклад, в деяких регіонах Франції чи Хорватії короткий гудок може бути просто дружнім привітанням. Ну, в принципі, так як в нас. Є й універсальні правила. Аварійкою часто дякують водіям в країнах Центральної та Східної Європи, а піднята рука майже всюди означає «дякую». Ну, на жаль, в Україні вже не можна так робити, бо за це вже адміністративна відповідальність є. Тож перед поїздкою за кордон варто вивчити, я вам скажу, не лише правила дорожнього руху, а й маленькі такі місцеві звички. Бо іноді на дорозі важливо не тільки знати, куди їхати, а й розуміти, що вам сказали інші водії.
0: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря.

0: Явір FM. Слухай.
1: Схоже, Крістофер Нолан знову довів, що хороше кіно може буквально оживити історію. Його новий фільм «Одіссея» не лише збирає там сотні мільйонів доларів прокаті, а й подарував друге життя легендарному кінотеатру «Аксель Театр» в Каліфорнії. Або не «Аксель», вибачте, «Алекс Театр» в Каліфорнії заради показів на 70-метровій плівці театр інвестував близько півмільйона доларів у нове обладнання. І ризик виправдався. Саме цей кінотеатр став найкасовішим у США для показів фільму в такому форматі. В останню масштабну прем'єру тут проводили ще у 1991 році, коли на екран йшов «Термінатор 2». До речі, успіх «Одіссея» пояснюють не лише самим фільмом. Справа ще й у форматі IMAX 70 мм, який Крістофер Нолан вважає найкращим способом дивитися своє кіно. У світі є лише 41 кінотеатр, здатний показати стрічку саме в такому форматі. Через це кіномани навіть летять в інші країни, щоб побачити фільм так, як його задумав режисер. В нас у Львові є звичайний IMAX, не 70 мм, а щось там менше трошки. Якась там є різниця в цьому. Недавно я щось про це читав. Кінотеатри взагалі в Європі таких наче 6, більшість з них якраз з 41-го є в Америці. Ну і саме тому історичний «Алекс Театр» у Каліфорнії став справжньою сенсацією. Театр вклав якраз таки близько півмільйона, і ну і саме собою воно все виправдалось. І можна сказати, що «Одіссея» зараз ну дуже сильно популярний. Я, чесно, був на цьому кіно, на фільмі цьому, і можу вам сказати чесний відгук, що це мега класний фільм. Не читав саму оцю від Гомера поему, чи що це. Але якщо таке дивитися з першого разу, то виглядає дуже класно. Тому раджу вам піти подивитись. Бронювати квиточки теж треба завчасно, бо мега багато людей в кінотеатрі. Що на «Людину-павука» хотів собі забронювати, що на «Одіссея» – ну мега важко. Тому бронюйте наперед, дивіться кіно, підтримуйте українські оці кіно продюсерство, чи що це, як вони там називаються. Тому дивіться, насолоджуйтесь і залишайтесь з Явір FM.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
5: 22 серпня. Насірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
6: Вона не хоче крем-брюле, в неї є оле. Тьотя хоче дядю.
5: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
1: Реклама на Явір FM.
7: Явір.

довгої паузи Михайло Мудрик знову на футбольному полі. І це, мабуть, головна новина для всіх українських фанатів. Українець вперше за 615 днів зіграв за лондонський Челсі. Це сталося в товариському матчі проти туринського Ювентуса. І на поле Мудрик вийшов на 82-й хвилині. Щоправда, врятувати команду не вдалося. Челсі мінімально поступився 1-0. Нагадаю, востаннє Михайло грав за Аристократів ще восени 2024 року в матчі Ліги конференції, де, до речі, навіть відзначився голом. Тож тепер головне, щоб ця поява стала не разовою якоюсь історією, а справжнім поверненням Мудрика в великий футбол. Ну і українські болівальники точно цього будуть дуже сильно чекати. А далі для вас Злата Огнєвіч, «Солодка кара», тому не перемикайтесь.

Друзі, спека добралася не тільки до нас, а й до наших річок. У Міністерстві економіки та довкілля кажуть, що більшість річок України зараз переживають історично низький рівень води. Ну і найскладніша ситуація у Карпатському регіоні, а також на притоках Середнього Дніпра, Прип'яті та Південного Бугу. Знаю ще за наші оці озера, що не дозволяють купатися, за Яснинський чув, і ще було якесь місце, точно вам не скажу. Ну і причина проста, але невтішна. Аномальна спека плюс брак дощів. Через це вода місцями буквально застоюється, що погано і для природи, і для якості води. Через маловоддя вже навіть почали вводити обмеження на спеціальне водокористування. Лише за липень такі обмеження отримали 185 водокористувачів у різних областях України. Ну і фахівці наголошують, що це вже не просто сезонне явище, а наслідки зміни клімату, які дедалі сильніше впливають на країну. Тож, якщо вам здається, що цього літа дощі десь заблукали, то це відчуваємо не лише ми, а й українські річки. Ну і сподіваємось, погода все ж таки трошки до нас змилується.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти металопластмасу. Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно.
3: ФК «Обміночка» – працюємо на підставі ліцензії НБУ.
4: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через який повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун, український прорив.
0: Реклама на Явір FM.
5: Явір.

0: В такий святий магічний вечір, давай подивимось глибше одне одному в очі, загадаємо все, що хочеться,
1: все, що на душі.
2: А чи мріти не шкідливо?
0: Не шкідливо.

0: цього дня. Ми з Євіра ФМ.
1: Ну що ж, друзі, на годиннику в нас вже 18:02, і наш ефір добігає кінця. Кажуть, напередодні яблучного Спаса вже відчувається справжній подих осені, але, ну, сказати так, я б не сказав, не погодився з цим, бо сьогодні така сильна жара, що, як знаєте, от феном сушишся, ото саме. Здавна саме цього вечора господині готували кошики, а в садах вже придивлялися, які яблука понесуть освячувати. Ну і в нас на Святій Галичині мусили нести до церкви яблука найгарніші в саду. І ще цікавинка, колись вірили, що після Спаса ночі стають прохолоднішими, а літо потрохи передає естафету осені. Тож сьогодні відпочивайте, набирайтеся сил, а завтра о 14:00 знову зустрічаємось на Явір-ФМ. З вами був Павло Гаврилко. Ну і так, обіцяю, завтра буду не з порожніми руками, а з фруктами в студії. Може, навіть яблуком, яблуко в ефірі похрумкаємо разом. Ну і гарного вам вечора. Бережіть себе, своїх рідних. І до зустрічі вже завтра на хвилі Явір ФМ. Всім па-па.
2: Явір.

0: на Яве ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне за середу, 5 серпня. У випуску слухайте детальніше, скільки об'єктів росіян змогли уразити сили оборони в липні, коли відбудеться найближче засідання Рамштайну, а також про стан погоди в Україні і офіційний курс валют. Загальноукраїнські новини. В липні Сили оборони ліквідували майже 31 тисячу російських військових і збили рекордну кількість дронів. Як зазначає Міністерство оборони України, в липні 26-го року наші військові змогли знищити сотні одиниць техніки і встановили рекорд із знищення ворожих безпілотників. За інформацією відомства, протягом липня було вбито або важко поранено 30 957 російських військових. Більшість з них на Донецькому напрямку. У відомстві наголошують, що кожне ураження підтверджене даними системи «Дельта». Крім того, вдалося уразити 259 російських танків, що удвічі перевищує показник червня. За цей місяць також українські військові уразили 236 російських човнів і катерів. Це також рекордний показник. І ще одне досягнення – рекордна кількість збитих і знищених ворожих безпілотників. За даними Міністерства оборони, вдалося збити 54 870 російських коптерів та БПЛА літакового типу. Президент України і глава Міноборони Британії обговорили співробітництво деяких видів озброєння. Як зазначає «Лівий берег», високопосадовці обговорили масовану атаку Росії на Україну в ніч на 5 серпня. І, зокрема, президент повідомив, що Росія хоче значно наростити виробництво балістичних ракет до зими. За словами президента, було обговорено про те, як Британія може допомогти Україні краще захистити міста і громад від балістичних загроз на двосторонньому і багатосторонньому рівні. Зокрема, також можливості для співробітництва деяких видів озброєння. І Британія, і Україна мають сильні спроможності і перевірені вони війною. Також говорили про санкції проти російських підприємств, залучених до виробництва балістики. І, нагадаю, він також, Стрітінг, повідомив, що наступне засідання контактної групи з питань оборони України в форматі «Рамштайн» буде заплановане на місяць вересень. Детальніше про погоду. Синоптики Українського гідрометцентру повідомляють, що з 7 серпня в Україні почне спадати спека. Спочатку температура знизиться на заході в частині центральних областей, а 8 серпня майже по всій країні.

0: Зазначають, що 7 серпня температура знизиться на 4-6 градусів, а 8 серпня похолодання пошириться на всю країну, крім Південного Сходу. На більшості частині території пройдуть короткочасні дощі та грози. Вдень місцями очікують значні опади, град і шквали від 15 до 20 метрів за секунду. Вночі температура протягом 6-8 серпня становитиме 17-25 градусів. Новини області. У Львові облаштують нові укриття. Про це повідомила Львівська міська рада. Йдеться про два нових укриття на вулиці Солодовій та біля центру для вимушено переміщених жінок з дітьми «Незламні матусі». Одне з них є першим у місті наземним модульним сховищем, а інше – капітально відремонтованим підземним приміщенням на 300 осіб. Зокрема, зазначають, що біля центру встановили перше в місті таке бетонне укриття циліндричної форми. Ця споруда розрахована на 50 осіб. Загальна вартість цього проєкту становить 3,9 мільйонів гривень, з яких 1,3 мільйони – це грантові кошти, здобуті за перемогу в конкурсі. Також укриття відомо, що змонтували за один день і зазначають, що ним вже можна користуватися під час повітряних тривог. До новин економіки. Національний банк показав курс долара та євро на 6 серпня. За даними Нацбанку, 6 серпня офіційний курс долара до гривні зменшиться на 6 копійок і буде становити 44 гривні 68 копійок. Курс євро збільшиться на 9 копійок і становитиме 51 гривню 62 копійки. На сьогодні це вся інформація. Дякую, що залишаєтесь з Яві Рафаем. З вами була Іванна Демкевич. Почуємось уже завтра.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлю застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
1: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
4: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
6: Шукаєте стабільну роботу? То Сніжка Україна у Яворові запрошує до команди водія далекобійника та електромонтера. Якщо у вас є посвідчення водія категорії СЕ та готовність до рейсу в території України, або ви маєте профільну освіту електромонтера, досвід роботи від 2 років і відповідну групу допуску, тоді ми чекаємо саме на вас. Пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну роботу, конкурентну заробітну плату та гідні умови праці. Телефонуйте 067 608 0901. Сніжка Україна. Стабільна робота в надійній компанії.
7: Хочете низьких цін? Завітайте у Диво Цін. Магазин-склад формату Hard Discounter, де якісні товари за чесними цінами щодня. Крупи та бакалія, молочні вироби, ковбаси, свіже м'ясо, побутова хімія та багато іншого. Готові до співпраці по перерахунку. Овруч, вулиця Князя Олега, 11Е. Дивоцін. Більше вигоди в кожній покупці.
8: 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
9: Вона не хоче крем-брюле, в неї є олив. Тьотя хоче дядю.
8: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
3: Реклама на Явір FM.
10: Явір FM. Коли не треба зайвих слів. Слухай.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Явір FM. Коли душа співає.
1: Телефонний дзвінок не пройшла цей урок.

0: патерну косить. Чому птахи літають? Чому небо блакитне? Чому скнаявив FM?
1: У кожної дитини є сотні запитань. Ну а ми на Явір FM розказуємо потроху про все на світі.
0: Просто і цікаво!
1: Сьогодні поговоримо про те, скільки у світі людей і дітей. На нашій планеті живе дуже багато людей. Сьогодні це вже понад 8 мільярдів. І кількість людей постійно зростає, бо щодня народжуються нові малюки. А знаєш, скільки серед них дітей? Дуже багато. Приблизно кожна третя людина у світі – це дитина. Тобто на Землі живуть мільярди дітей, які ростуть, навчаються і пізнають світ. За правилами, які прийняли в усьому світі, дитиною вважається кожен, кому ще немає 18 років. Цікаво, що кількість людей збільшується завдяки розвитку медицини і кращим умовам життя. Люди живуть довше, а дітей народжується багато. Отже, наша планета – це великий дім для мільярдів людей. І серед них дуже багато дітей, які щодня відкривають для себе щось нове. Чомучка на Явір FM допоможе знайти відповіді на будь-які дитячі чому. Легко та цікаво. Вмикай радіо і дізнавайся більше про світ. Почуємось!
2: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

0: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря.
0: Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: 22 серпня на Сірка Кемп «Шугар» готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
4: Вона не хоче крем-бруле, в неї є оле, тьотя хоче дядю.
3: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
0: Реклама на Явір FM.
5: Явір.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
0: Реклама на Явір FM.
2: Слухай.
3: Явір FM. Музика – це життя.

0: чуєш?
1: Це звуки моря.
0: Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

назад. Один док, і сліди моїх колій не намокнем, і високо піднятий коміт. Я один в полі фої.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір-ФМ.
1: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
2: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
3: Шукаєте стабільну роботу? То «Сніжка Україна» у Яворові запрошує до команди водія далекобійника та електромонтера. Якщо у вас є посвідчення водія категорії СЕ та готовність до рейсів території України, або ви маєте профільну освіту електромонтера, досвід роботи від 2 років і відповідну групу допуску, тоді ми чекаємо саме на вас. Пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну роботу, конкурентну заробітну плату та гідні умови праці. Телефонуйте 067-608-0901. Сніжка Україна. Стабільна робота в надійній компанії.
1: Реклама на Явір ФМ.
4: Явір.

зайвих слів. Слухай. Радіо. Слухай.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: 22 серпня на Сірка Кемп «Шугар» готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
4: Вона не хоче крем-брюле, в неї є олі, тьотя хоче дядю.
3: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ «Шугар» о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
0: Реклама на Явір FM.
5: Явір.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: лягати спати. Час вечірніх казок на Явір ФМ.
1: Казка «Кіт у чоботях». Дуже давно в одному селі на півдні Франції жило собі троє мірошникових синів. Старшому, як і годиться по батьковій смерті, дістався млин. Середульшому – віслюк, а найменшому – кіт. Зажурився найменший брат. «Що мені робити з тим котом?» – бідкався Сердега. «Брати дадуть собі раду, а мені хоч з голоду помирай. Із цього миршового кота і рукавичок путніх не пошиєш. Відпущу його, хай іде собі, куди хоче. Не сумуйте, господарю, та не женіть мене. Я вам у пригоді стану», – відказує кіт. «Дайте мені лишень торбину, капелюха та пару чобіт, і побачите, що з того буде». Отямившись від здивування, бо кіт заговорив людською мовою, найменший брат пошив коту капелюха. Чоботи дав торбину, та хоч і не йняв йому віри, сказав: «Іди собі з Богом». Узувши чоботи та закинувши торбину на плече, почимчикував кіт до лісу. По дорозі забіг на город і зірвав капусту. Наскубав вівса, повкидав це в торбину та й подався на полювання. Розклав торбу на галявині, а сам заховався під великим деревом та чатує. Коли це якийсь голодний заєць, туди вскочить. Не встиг він і розвернутись, а в торбині вже щось ворушиться. Кіт миттю опинився біля принади, зазирнув у торбу, а там довговухий заєць заплутався. От ухопив кіт здобич і подався прямісінько до королівського палацу. Переконавши варту в тому, що йому на цей час призначено аудієнцію, кіт прослизнув до королівських покоїв. Скинувши капелюха, кіт схилився в шанобливому поклоні, очікуючи, коли до нього заговорять. Король спантеличено глянув на кота, хотів уже було розсердитись, а кіт мав такий кумедний вигляд, що володар усміхнувся і запитав: «І що ти тут робиш, коте в чоботях?» «Вітаю вас, сір! Ваша величність по-нашому, і прошу прийняти цей скромний дарунок від імені мого господаря, маркіза де Карабаса», – відповів кіт, іще раз низько вклоняючись. Король, вельми потішений, бо дуже любив дичину, наказав котові, щоб той подякував своєму господарю. Приплентавшись додому, кіт нічого не сказав господареві і тихенько проспав усю ніч. Вранці знов взув чоботи, одягнув капелюха та, схопивши торбину, дременув не знати куди. Господар тільки головою похитав. Цього разу кіт уполював куріпок та й знову майнув до палацу. Король радо зустрів слугу свого підданця. «Що сьогодні тебе привело, коте?» – спитав король. «Ваша величність, маркіз де Карабас просить вас прийняти цих куріпок», – відповів, уклонившись кіт. Король взяв дарунок і дозволив котові приходити щодня. Котові цього тільки й треба було. Кожного дня він йшов до палацу зі здобиччю. Урешті-решт до кота всі звикли та стали розпитувати про його господаря. Кіт такого понавигадував, що дочка короля, найвродливіша дівчина в королівстві, закохалася у маркізя де Карабаса, а її батько забажав з ним познайомитись. Коли пізно ввечері кіт повернувся додому, господар взяв його на руки, погладив і лагідно так запитав: «Де ти вештаєшся, приблудо? Чи ти їси хоч щось?» «Їм я, мабуть, більше від вас. Та й не вештаюся, а про вашу долю дбаю. І якщо послухаєте мене і зробите так, як я скажу, добре буде й вам, і мені. Та вже нехай буде по-твоєму», – погодився парубок. Наступного ранку подалися вони до річки. Кіт наказав господареві роздягнутися та лізти у воду. Хоч парубок подумав, що той збиткується, але все ж слухняно поліз у річку. Заховавши господарів одяг, кіт сів на березі. Незабаром долинув гуркіт. Доїхала королівська карета. Кіт не марнував вже й бой часу в палаці, бо він добре знав, що саме на ту пору король з дочкою мали проїжджати повз них. «Гвал! Рятуйте!» – заволав кіт. Принцеса виглянула з карети і побачила свого давнього знайомця, який верещав і відчайдушно розмахував лапами. «Ой, тато, подивіться, там щось сталося з котом у чоботях!» Король з почтом попрямував до річки, де всі побачили вродливого хлопця. «Коте, що тут відбувається і хто цей юнак?» – здивувався король. «О, сір, це мій господар, маркіз де Карабас. На його карету напали розбійники, пограбували, навіть одяг відібрали. Добре, що хоч життя лишили», – відповів кіт. «Дорогий маркізе, ми маємо нагоду познайомитися з вами і запросити на прогулянку в нашу карету», – усміхнувся король і звелів принести маркізові найкращий одяг. Кіт тільки й чекав на це. Він побіг перед каретою полями, луками та всім, кого зустрічав на шляху, наказував говорити, що все довкола належить маркізу де Карабасу, а якщо хтось учинить інакше, то тієї самої миті загине від удару блискавки. Отож, коли карета під'їжджала до жінців, косарів або вівчарів, а король запитував, кому належать ці землі, люди разом відповідали – маркізу де Карабасу. Королю все більше і більше подобався маркіз. Тим часом кіт підбіг до палацу великого і страшного людожера, який був до того ще й чарівником. Поставши перед страхітливою почварою, кіт одразу ж запитав – «Шановний людожере, а це правда, що ви вмієте перекидатися на різних тварин? Тебе варто було б з'їсти за невихованість, малий зухвальцю!» – розсердився велетень. «Ти забув привітатися, але, на жаль, я не їм котів, вони мені нагадують кролів. Ото гидота! А перетворитися я можу на будь-кого. Ось дивися!» І перед котом з'явився величезний розлючений лев. Кіт, тремтячи зі страху, запитав, «Бачу, що вам не важко набрати подоби великої тварини, але думаю, що мишкою ви навряд чи станете». «Ха-ха-ха!» – засміявся людожер. Аж он маленька мишка побігла під стіл. Кіт, недовго думаючи, за нею хап і з'їв. Тим часом королівська карета під'їхала до замку людожера. І принцеса спитала, кому належить цей прекрасний будинок. Тільки-но король хотів запитати про це маркіза, як усі побачили на порозі кота в чоботях, що привітно вклонявся. «Ради вітати усіх, скромні оселі мого господаря, маркіза де Карабаса!» «О, маркізе, у вас чудовий смак, і ви досить заможні, щоб бути гідним стати моїм зятем», сказав король, заходячи до обідньої зали. Принцеса радісно поглянула на свого батька і ніжно потисла руку маркізові, який не міг отямитись від подиву та щастя. Одного ранку після весілля маркіз гуляв садом і зустрів свого кота в чоботях, який залицявся до придворної кішечки. «Бачу, друже, ти не сумуєш?» – звернувся він до кота, усміхнувшись. «А вже ж, господарю, усе-таки ти виявився найкращим спадком. Дякую тобі!» «М'яу!» – відповів кіт.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря.
2: Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: тебе цей світ не потрібен, хоч за просто так.
1: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
2: Реклама.
3: 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
4: Вона не хоче крем-брюле, в неї є оле, тьотя хоче дядю.
3: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
2: Реклама на Явір FM.
5: Явір.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря.
2: Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозвол, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. Ніби до повітря доступ перекрили, та через мить ти підірвешся на ворожі міні. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер. Порожня гойдалка там, де вчора були діти, і в тиші нелюдській, мов ті скриплячі грати, лунає вічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч ще не скоро буду я тебе не забуваю.

тобі знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та віччі біжать по твоїх венах. Квіток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб

пов'язані з тобою. Туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

що тобі потрібно. Слухай.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

первых слив. Слухай. Радио.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.